Ia le nā sau tō whafonga se vaenga o le taulanga pai o le misā. Mai le kolisi te arosia i moa moa, tai tai o le taulanga pai o le afionga i a pātele e kuasi manu. Ia mori atu le whaftai le tātou poklame le TV e le kāresia kātoriko le upumana TV un fai le tātou poklame o na whasara lau misā i vai aso tai tasi. Lewa tu e suma le tasi minuti an tāla i tūla se fulu mai le tātou peselea. Tātou kolosi atu i karestia tia New Zealand e tōwha ia whare tolu tia tia ma tātou telefou. Samo FM le nei.